Parlok nong sangat minas dang ia ke program kejenuai aingu da kituki atli kejenuai kasi kata kejenuai jeng desta em thank you but they bor lang turnia ti parlok nong sangat ban beteng syuk syuk ia kani ke program kani ke puar par in pentem syepi ia kejenuai garu kata na usmit marak bat kasarda marak.

parlok nong sngap khadu e na ka program ki jenwai aingu un pentem shapi mentai ka jenwai jantia kata na i goldala lingdo kabel akirteng chania hekular.